0: borom tu bay mayam du ci yow ma jang
1: wa ñi ngi nek ba borom tu bay mayam du je wa jang
0: adim rasulullah mam mor jara
1: ya ya qadi
0: borom darul muti
1: ya ya qadi
0: sa mundum da xaban
1: ya ya qadi
0: sidi anta gawan
1: ya ya qadi
0: serigne masamba mbage
1: ya ya qadi
0: borom tu bay mayam du je wa jangi
1: wa ñi ngi nek ba borom tu bay mayam du je wa jangi du ma
0: cheikh mafate zille
1: ya ya ko di
0: sen madiba zille
1: ya ya ko di
0: sen mañawu zille
1: ya ya ko di
0: sen mor wara kha
1: ya ya ko di
0: borom tu bay mayam du je wa jangi
1: wa ñi ngi nek ba borom tu bay mayam

0: borom tu bay mayam du jeew ma jangi
1: wa ni ngi nek ba borom tu bay mayam du jeew wa jangi
0: adim rasulullah mamor jara
1: ya qadim
0: borom darul muti
1: ya qadim
0: sax mundum da xaban
1: ya qadim
0: sidi anta gawan
1: ya qadim
0: serin masamba mbage
1: ya qadim
0: borom tu bay mayam du jeew wa jangi
1: wa ni ngi nek ba
0: Cheikh Mapate Zille, Serigne Madiba Zille, Serigne Manyaw Zille, Serigne Mor Waraka, borom Dubai mayam du jeew wa jangi
1: wa ni ngi nek ba

0: afdali man
1: illa ya rabbana ya rahim muhammadun sallallahu
0: alaihi wa sallam.